Mișta vodorii ta starați, jalos nas i boș de jalați. Mm-hmm. A zis de la sacrat. O Catalini ta mala. Vrei ca să-ți voi tak, to-o plovie.